0: امتزاج پیش کرتے ہوئے دنیا بھر کے ملکوں کو احمد آباد آنے کی پرجوش دعوت دی. اسی تقریب کے ذریعے 2030 میں منعقد ہونے والے دولت مشترکہ کھیلوں کے 7 سالہ ایڈیشن کی تیاریوں کا باضابطہ آغاز بھی ہو گیا. برطانیہ کے شاہ چارلز سوئم کے نمائندے پرنس ایڈورڈ ڈیوک آف ایڈنبرا نے گلاسگو میں دولت مشترکہ کھیلوں کے اختتام کا باضابطہ اعلان کیا اور تمام شریک ممالک اور خطوں کے کھلاڑیوں کو احمد آباد آنے کی دعوت دی. 11 روز تک جاری رہنے والے سخت مقابلوں کے بعد بھارتی کھلاڑی 39 تمغوں کے ساتھ گلاسگو سے وطن واپس لوٹے. نئی دلی سے مجدین خان کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں حسین اختر.
1: یہ تھی خبریں, اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد اللہ.
2: شکریہ عمر. قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو اپنی شہ سرخی بنایا ہے. روزنامہ انقلاب اور پرتاب سمیت آج کے سبھی اخباروں کی سرخی ہے. وزیراعظم نریندر مودی نے منشیات کے خاتمے کے لیے ملک گیر مہم کا آغاز کرتے ہوئے کہا کہ نوجوان نسل کو نشیلے مادوں سے دور رہنا چاہیے اور صحت مند طرز زندگی اختیار کرنا چاہیے. مغربی ایشیا بحران کے تناظر میں سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ, خطے میں جاری کشیدگی روکنے کے لیے مذاکرات پر دیا زور, اس خبر کو انقلاب نے صفحہ اول پر شائع کیا ہے. بہار, گجرات اور مدھیہ پردیش میں 3 اسمبلی حلقوں میں ہوئے ضمنی چناؤ کے ووٹوں کی گنتی آج, سبھی تیاریاں مکمل, اس خبر کو آج کے اخباروں نے نمایاں کیا ہے. روزنامہ انقلاب کی خبر ہے, اتر پردیش اسمبلی کا مانسون اجلاس آج سے, کئی اہم بلوں کو پیش کیے جانے کی امید.
1: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیراعظم نریندر مودی نے 100 ہفتوں تک جاری رہنے والے نشہ مکت یوا وکست بھارت سنکلپ ابھیان کا آغاز کیا. انہوں نے کہا کہ وکست بھارت کے لیے جسمانی طور پر صحت مند, ذہنی طور پر مضبوط اور اعتماد سے بھرپور نوجوان نسل ضروری ہے. بہار, گجرات اور مدھیہ پردیش کے 3 اسمبلی حلقوں کے ضمنی چناؤ کے ووٹوں کی گنتی شروع ہو گئی ہے. برکس ملکوں کے اعداد و شمار کے قومی دفاتر کے سربراہان کا اجلاس آج لکھنؤ میں شروع ہو رہا ہے. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ نئے مذاکرات آج ہوں گے. پاکستان کے خیبر پختونخوا میں امن ریلی کے دوران خودکش حملے میں 14 افراد ہلاک ہو گئے, اور احمد آباد نے گلاسگو میں اختتامی تقریب کے دوران 2030 دولت مشترکہ کھیلوں کی میزبانی کے حقوق باضابطہ طور پر حاصل کیے. اس کے ساتھ ہی یہ خبرنامہ ختم ہوا.
3: میڈیم ویو 483.1 میٹر یعنی 621 کلو ہرٹز پر, یہ آکاش وانی کا پٹنہ کیندر ہے. پرادیشک سماچار آپ سنیں گے ایک چھوٹے سے انترال کے بعد.
4: सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के सभी पेंशन धारियों के लिए महत्वपूर्ण सूचना. अपनी पेंशन बिना रुकावट के पाने हेतु यथाशीघ्र जीवन प्रमाणीकरण अवश्य कराएं. पंचायत या प्रखंड स्तर पर या नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर आधार कार्ड या बैंक खाता संख्या या लाभार्थी संख्या लेकर जाएं एवं निशुल्क जीवन प्रमाणीकरण कराकर प्रमाण पत्र प्राप्त करें. अतिवृद्ध एवं दिव्यांग पेंशन धारियों का बायोमेट्रिक के माध्यम से जीवन प्रमाणीकरण नहीं होने पर भौतिक सत्यापन की व्यवस्था की गई है. ध्यान दें, जीवन प्रमाणीकरण नहीं कराने पर आपकी पेंशन बाधित हो सकती है. अपने पेंशन को निरंतर जारी रखने के लिए आज ही जीवन प्रमाणीकरण कराएं.
5: अधिक जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800-345-6262 पर संपर्क करें. समाज कल्याण विभाग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग बिहार सरकार द्वारा जनहित में जारी.
6: आकाशवाणी एट 90 साल की आवाज, दिल से दिल तक नॉन स्टॉप धमाल. पुरानी यादें, नया जोश है, देश का रेडियो अब भी बॉस है. आकाशवाणी के गौरवमयी 90 साल.

سامعین آداب، آکاشوانی کی اردو پروگرام انجمن میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آغازی انجمن سے پہلے آئیے سرسری نگاہ سے آراستہ ہو لیتے ہیں ہماری آج کی نشریات سے۔ حزب معمول شروعات کریں گے ہم شیر و نغمہ کے ساتھ، اور آج آپ سنیں گے غزل، پھر آپ سنیں گے ہماری آج کی بات میں اردو ادب اور ترقی پسند تحریک، اس کے بعد آپ سنیں گے محفل سخن، اس میں شرکت کرنے والے شاعر ہوں گے شہزاد اشرفی، امان اللہ، محمد سلطان مظفر اور نظامت کریں گے محمد اعجاز حسین، اور پروگرام کے آخر میں موسیقی کے تحت آپ چند غزلوں سے لطف اندوز ہوں گے۔ تو آئیے انجمن کی شروعات کرتے ہیں انورادھا پوڈوال اور چندن داس کی آواز کے ساتھ۔

0: انتظار بخشا ہے۔
1: واہ واہ واہ واہ واہ واہ۔
0: بہت حسین ہے میری زندگی کا وہ لمحہ کہ جس نے ہم کو تیرا انتظار بخشا ہے۔ اور شعر سنیے کہ سنوار لیتا ہر ایک آدمی مقدر کو،
2: سنوار لیتا ہر ایک آدمی مقدر کو
0: مگر خدا نے کہاں اختیار بخشا ہے۔
2: بہت خوب۔
0: مگر خدا نے کہاں اختیار بخشا ہے۔ اور شعر ہے کہ بہت اداس تھی کل تک یہ زندگی اپنی،
2: بہت اداس تھی کل تک یہ زندگی اپنی
0: تیرا کرم ہے کہ تو نے نکھار بخشا ہے۔ تیرا کرم ہے کہ تو نے نکھار بخشا ہے۔ اور مختص مت فرمائے کہ نشیلی نرگسی آنکھوں نے تیری آئے آزاد، نشیلی نرگسی آنکھوں نے تیری آئے آزاد، سرور دل کو نظر کو خمار بخشا ہے۔ سرور دل کو نظر کو خمار بخشا ہے، دل حزین کو ہمارے قرار بخشا ہے، تیرا کرم ہے ہمیں تو نے پیار بخشا ہے۔ دوسرے حل کے چند شعر ملاحظہ ہو، مطلب ملاحظہ، نام خود اپنا بدل کر کوئی گمنام ہو گیا۔
2: نام خود اپنا بدل کر کوئی گمنام ہو کیوں
0: زندگی ہاتھ میں لے کر کوئی بدنام ہو کیوں۔ زندگی ہاتھ میں لے کر کوئی بدنام ہو کیوں۔ شعر ہے کہ رشتہ درد کو ماضی میں بدلنے دو ابھی،
2: رشتہ درد کو ماضی میں بدلنے دو ابھی
0: وقت کی بات ہے مجھ پر کوئی الزام ہو کیوں۔ وقت کی بات ہے مجھ پر کوئی الزام ہو کیوں۔ اور شعر ہے کہ دور ایسا ہے کہ اب روح کا سودا ہوگا۔ دور ایسا ہے کہ اب روح کا سودا ہوگا، ہاں فقط عزت و ناموس ہی نیلام ہو کیوں۔ ہاں فقط عزت و ناموس ہی نیلام ہو کیوں۔ خود سنبھل جائیں گے کچھ اور ابھی کرنے دو،
2: خود سنبھل جائیں گے کچھ اور ابھی کرنے دو
0: ایسی کیا بات ہے بے وقت کوئی کام ہو کیوں۔ ایسی کیا بات ہے بے وقت کوئی کام ہو کیوں۔ ملاحظہ ہو شیر کہ ایک سیماب صفت مجھ کو بنایا تو نے،
2: ایک سیماب صفت مجھ کو بنایا تو نے
0: یا خدا اب میری تقدیر میں آرام ہو کیوں۔ ایک سیماب صفت مجھ کو بنایا تو نے یا خدا اب میری تقدیر میں آرام ہو کیوں۔ اب مقطع ملاحظہ ہو کہ وقت کے ساتھ ہمیشہ مجھے چلنا ہوگا، وقت کے ساتھ ہمیشہ مجھے چلنا ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ آزاد تیرا نام ہو کیوں، لوگ کہتے ہیں کہ آزاد تیرا نام ہو کیوں۔ نام خود اپنا بدل کر کوئی گمنام ہو کیوں، زندگی ہاتھ میں لے کر کوئی بدنام ہو کیوں۔ ایک اور شعر مطلب ملاحظہ ہو، تیری نظر سے کوئی پیار کا سراغ ملے،
2: تیری نظر سے کوئی پیار کا سراغ ملے
0: اندھیری راہ میں روشن کوئی چراغ ملے۔ تیری نظر سے کوئی پیار کا سراغ ملے، اندھیری راہ میں روشن کوئی چراغ ملے۔ اور شعر ہے کہ جہاں میں عشق و محبت کو روشناس کرے،
2: جہاں میں عشق و محبت کو روشناس کرے
0: زمین پہ کوئی مہکتا ہوا وہ باغ ملے۔ زمین پہ کوئی مہکتا ہوا باغ ملے۔ اور یہ شعر کہ میں فکر مند ہوں اللہ کا بھروسہ ہے، میں فکر مند ہوں اللہ کا بھروسہ ہے، عبور کرنے کو دریا کوئی الاغ ملے، عبور کرنے کو دریا کوئی الاغ ملے۔ ملاحظہ ہو شعر کہ خدا کی قدرت ہے ہر شے میں کچھ نہ کچھ ہے عیب۔
2: خدا کی قدرت ہے ہر شے میں کچھ نہ کچھ ہے عیب
0: میں چاند کہتا ہوں جس کو اسی میں داغ ملے، میں چاند کہتا ہوں جس کو اسی میں داغ ملے۔ اور شعر ہے کہ آخری شعر ملاحظہ ہو، یہ کیسا دور ہے آنگن بھی سونا سونا ہے، یہ کیسا دور ہے آنگن بھی سونا سونا ہے، کہ صبح کانوں میں نہ اب صدائے زاغ ملے، کہ صبح کانوں میں نہ اب صدائے زاغ ملے۔ مقطع ملاحظہ ہو کہ میں مطمئن ہوں ساقی کا ہے کرم آزاد، میں مطمئن ہوں ساقی کا ہے کرم آزاد، کہ میں کدے میں پہلے مجھے یاغ ملے، کہ میں کدے میں پہلے مجھے یاغ ملے۔ تیری نظر سے کوئی پیار کا سراغ ملے، اندھیری راہ میں روشن کوئی چراغ ملے۔
2: سامعین حضرات، کل راستے میں

0: داستانِ کربلا، امان اللہ عرف منیر سیفی کی غزلوں کے ساتھ آج کا اسٹوڈیو مشاعرہ اختتام کو پہنچتا ہے. اس اسٹوڈیو مشاعرے میں جو شعرا شریک تھے ان کے اس مائے گرامی ہیں جناب سلطان مظفر آزاد، جناب شہزاد اشرفی، جناب امان اللہ عرف منیر سیف. شکریہ.
1: لمحہ لمحہ گزر جاتا ہے کبھی ایک ایک سال، لمحہ لمحہ گزر جاتا ہے کبھی ایک ایک سال، کبھی لمحہ کی طرح سال گزر جاتا ہے، کبھی نرمی کبھی سختی، کبھی اجلت کبھی دیر، کبھی نرمی کبھی سختی، کبھی اجلت کبھی دیر، وقت تو اے دوست بہرحال گزر جاتا ہے. آپ سن رہے تھے محفل سخن، اس میں شرکت کرنے والے شاعر تھے شہزاد اشرفی، امان اللہ اور محمد سلطان مظفر. نظامت کر رہے تھے محمد اعجاز حسین. پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے آئیے سنتے ہیں موسیقی کے تحت چند غزلیں. سب سے پہلے آئیے سنتے ہیں ایس فہیم احمد کا یہ کلام، التمش فریدی کی آواز میں.

موسیقی کے تحت ابھی ہم آپ سنوا رہے تھے التمش کی آواز میں یہ کلام. آئیے سنتے ہیں اگلا کلام جاوید اختر کا, آواز ہے جگجیت سنگھ کی.

0: پر.
1: موسیقی کے تحت ہم آپ کو سنوا رہے تھے چند غزلیں. ابھی آپ سن رہے تھے چترا سنگھ اور جگجیت سنگھ کی آواز میں یہ کلام. سامعین حضرات, وقت ہو گیا ہے ہمارے اردو پروگرام انجمن کو یہ اختتام پذیر کرنے کا. کل ہم پھر حاضر ہوں گے اپنے متعین وقت پر آپ کے اپنے پسندیدہ اردو پروگرام انجمن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ رکھیں اپنا بہت سارا خیال. ہمیں دیجیے یہیں اجازت. خدا حافظ.

0: اس کے دن کی تقریبات سے خطاب کرتے ہوئے جناب سنگھ نے زور دیا کہ اس سے ابھرتے ہوئے سیکیورٹی اور تکنیکی چیلنجوں پر مؤثر طور سے توجہ مرکوز کی جا سکے گی۔ وزیر دفاع نے کہا کہ فوجی اور سول سروسز دونوں ملک سب سے پہلے کے ایک عہد پر یقین رکھتے ہیں، تو جب مقصد کوئی واحد ہو تو نظام کا ہر ایک جزو قومی استحکام میں تبدیل ہو جاتا ہے۔
1: آج بھارت میں یونیفارم اور سول سروس دونوں کا ایک ہی کمٹمنٹ ہے، راشٹر پرتھم، نیشن فرسٹ۔ جب ادیش ایک ہو تو ویوستھا کی ہر شکتی راشٹری سامرتھ میں بدل جاتی ہے۔ سیویلین اور ملٹری آفیسرز کے بیچ اسٹرکچرڈ کراس ایکسپوجر کو اور ادھک بڑھانے کی آوشیکتا ہے۔
0: بھارتی ریلوے نے اس سال جولائی کے مہینے میں پچھلے سال اسی مہینے کے مقابلے میں مال برداری میں 9% کی نمو ریکارڈ کی ہے۔ جولائی 2026 کے دوران ریلوے نے 141.3 ملین ٹن کی مال برداری کی، جو کہ پچھلے سال جولائی میں 129.7 ملین ٹن تھی۔ یہ کارکردگی معیشت کے کلیدی شعبوں میں پائیدار مطالبے، نیز مال برداری کی لاجسٹک اور آپریشن جاتی کارکردگی کو بہتر بنانے کی جاری کوششوں کی عکاسی کرتی ہے۔ ایران نے آج امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ کے بیان کی تردید کرتے ہوئے کہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت جاری نہیں ہے اور کسی طرح کی ملاقاتوں کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ اس سے پہلے امریکی صدر ڈونالڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ سالسکاروں کے ذریعے آج ایران کے ساتھ مذاکرات کا پروگرام ہے۔ اپنے سرکاری طیارے ایئر فورس ون پر سوار صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے جناب ٹرمپ نے کہا کہ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر اور ایران کے ساتھ سفارتی مصروفیات کی وجہ سے انہوں نے اپنے اصل منصوبے کو روک دیا۔ اس سے پہلے جناب ٹرمپ نے انتہائی شدید حملے کا انتباہ دیا تھا۔ اس دوران ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے اس دعوے کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کے ساتھ کوئی بات چیت جاری نہیں ہے اور کسی طرح کی ملاقاتوں کا کوئی منصوبہ نہیں ہے۔ بقائی نے مزید کہا کہ وزیر خارجہ عباس عراقچی کو چھوڑ کر، جو مذہبی دورے پر عراق گئے ہیں، کے علاوہ سبھی ایرانی مذاکرات کار فی الحال ملک میں ہی موجود ہیں۔ جناب بقائی نے مزید کہا کہ فی الحال صرف عمان کے ساتھ آبنائے ہرمز کے انتظام سے متعلق مذاکرات جاری ہیں۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے آسام، میگھالیہ، ذیلی ہمالیائی مغربی بنگال اور سکم میں شدید سے بہت شدید بارش کی پیش گوئی کی ہے اور ریڈ الرٹ جاری کیا ہے۔ اروناچل پردیش، ناگالینڈ اور بہار میں بھی اگلے 2 دن تک ایسی ہی صورتحال کے قائم رہنے کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ دلی، ہریانہ، چندی گڑھ، پنجاب، ہماچل پردیش، جموں کشمیر، لداخ، اتر پردیش اور اتراکھنڈ میں بھی اگلے 2 سے 3 دنوں تک شدید بارش کی پیش گوئی کی گئی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق انڈمان اور نکوبار، چھتیس گڑھ، ساحلی کرناٹک، جھارکھنڈ، کیرلم، ماہے، وسطی مہاراشٹر، اڈیشا اور جنوبی اندرونی کرناٹک میں جمعرات تک شدید بارش ہونے کا امکان ہے۔ آندھر پردیش، ساحلی کرناٹک، لکشدیپ، شمالی اندرونی کرناٹک، جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، جنوبی اندرونی کرناٹک، تلنگانہ، چھتیس گڑھ، ودربھ اور شمال مشرقی خطے میں کل گرج چمک کے ساتھ تیز ہواؤں کے چلنے کی بھی پیش گوئی کی گئی ہے۔ پاکستان کے قبضے والے جموں کشمیر پی او جے کے میں صورتحال رات میں ابتر ہو گئی، کیونکہ احتجاجیوں نے تتر پتر ہونے سے انکار کر دیا اور سیکورٹی فورسز نے احتجاج کرنے والوں پر گولی چلا دی۔ پی او جی کے سے آنے والی رپورٹوں کے مطابق سیکورٹی فورسز نے آدھی رات میں احتجاجیوں کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا، جس میں راولکوٹ میں گولی چلنے کی خبر دی گئی ہے۔ نو عمر بھارتی سائیکلسٹ ہرشتا جھاکڑ نے سوئٹزرلینڈ کے ٹور ڈی فرانس فیمس کا حصہ بننے والی پہلی بھارتی خاتون بن کر تاریخ رقم کی۔ 19 سالہ ہرشتا نے کل دوسرے مرحلے کے رسمی آغاز کے دوران صبر آزما ریس میں افغانستان، الجیریا، چلی، ایتھیوپیا کے 2 سائیکلسٹ، نامیبیا اور یوگانڈا کے کھلاڑیوں سمیت 8 ہونہار کھلاڑیوں میں جگہ بنائی۔ آخر میں خاص خبریں ایک بار پھر۔ لوک سبھا نے سپریم کورٹ کے ججوں کی تعداد 33 سے بڑھا کر 37 کرنے کے بل کو منظوری دے دی ہے۔ بہت چھوٹی چھوٹی اور درمیانہ درجے کی صنعتوں کی ترقی کے ترمیمی بل کو راجیہ سبھا نے پاس کر دیا ہے۔ اسمبلی ضمنی انتخابات میں جن سوراج کے لیڈر پرشانت کشور نے بہار کی بانکی پور سیٹ پر جیت حاصل کی ہے۔ بی جے پی نے گجرات کے وڈودرا کی منجل پور سیٹ پر اپنی جیت برقرار رکھی ہے۔ کانگریس نے مدھیہ پردیش کی داتیا سیٹ پر پھر جیت حاصل کی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا۔
2: सेवा प्रभाग साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक।